0: Iya, bagus.
1: Mustakbirina bihi samirang tahjurun. Afalam yadabbaru.
0: Sambung, disambung.